Injalo nje indaba, indawo injalo nje indaba, umsazana khona amandla mkhulu FM 7.7 FM. Impela nje cha, injalo ke indaba. Asigijimeke. Sambeke.